Praise the Lord. Ephesians 14:9 chemu don so. Eko si dumotwe. Eti meka ye emidi adanse Awurade mu. Se mun nanti bio se dia mama ya kanu nanti wan dwene hunu ye mu no. Won na won adwene mu edrusum. Ni sense woni mu di na wa akuma premunti oyenkwa Onyankopon ma no ho ananafo. E sense wani nwi ade bio nti. Ode won ho ama ahohwie oyɛ efidie nyina ene prayer so woni abra pɛso oyɛ de tene no mso bɔne no mo yɛ no to the highest degree ye ne ni prayer so pa omo nyina nso kɔ asɔre opon ba wo abɛyɛ saa ne ema no nyina nso still our friend who say Christ ni twenche madio no nkron no mo ma asɛm a emfra biara emfri mo no ne mo ma asɛm a yɛ ne ma nkɔsoɔ ai hia na wo de adomo na otie no na mo nhu nyankopon mo nkronkron a ode no asomo ano ama oje da no were moma wonyi ano ya enyina ene bubone ene ebufu ni ano krokro ene ebususeme ne boni penyina emfiri mo na moma moye mo enye yie na enhyehye mo emema mo ho mfo mfirifiri mo ho se di onyankopon nam Kristo so edie free mo no. Praise the Lord. Christo sumo no wuti Yesu echira sa ni eme na urade hwe hwe wo nchen. Jisa na se ofa brabo fufuru biara enye Yesu die no bia. Se wa ma wiase kranke ye ka wan kwa sori kranke ye. If you say aka kree bi Yesu oba. Oba be fa ho tofo na akro. Ti no di nkan hwe ni moje egu se ento emfa gidie ento moje no mo. Se ne be ya ye ho boni nyina be ho hro. Praise the Lord. Bre bi oho bojama. Otwene Emmanuel mfimo di boye ni tumu a ehu boni nyina ehohoro emfa ho bebi a waye boni akodro se wutie nyame asem na se wusie wadwi piso be sitie ma nyame asem a nyame be mu wadom nyina obe mu wadom roso ama niema nka wuntume fo a ho odi nyaye no nyambe bo a mu atumi agya obetumi aye se ne be ya uwie wo sombo asase so obe nya osura kro. Strive to enter in at the straight gate. Pray to be wura kwan hia hia no mu. If you say kwan no mu fa edne oni amere wuntu me nkɔ ene botro bojo ni nyunu nyunu ye Kristo som ato nipa bebre nipa bebre do ano adwo enam bone e wo fie adwuma mu be bia suku mu edwom be bia befa bia bone wo ho ti nipa dodo na ni bibia frɛ ne tene ebinum ni ye frɛ ne enokren kanka wo mu di dwane ade no etronko a etronko a okofa ne ne maba duty obedu tro wo oton a obedi tro wo na wo nyi sika nyina na hwere wo kra mfa so be ne wo so na se wo wo heaven foforo bia wo kɔ a trofo timu kɔ ho ana na se heaven a Ananias ne Safira di tro wo mantumi ankɔ no e ho na apɛ so kɔ ana ise wo sacrifice a tro die nyina ho nti sa sa heaven wo kɔ bia enye ye se bia wo sofo bi wo heaven bia a trofo kɔ dia ne good luck to you na heaven ba ko pe na minimum bible mu ne a trene fo ne no credie fo ekɔ no te wo se wo hwe wo abrabɔ ye pa carefree attitude emfa me ho abrabɔ ni procrastination monto ho ne ehuhumu mrerio ni nyunu ye ne obi wo ha onhwe ne ho so ye kura na bibia wo pe bia wo tumi ye na opeso ko heavy debi enye ne sa uye sa untumi nko emani ye ye e kase strive wa e chrese u priya hwehwa chese weni abrepa wa kuma mnu wohu sese wenya sa die noa e dia yo aye te se Yesu apie Jericho ne bland Bartimeus ne freni na te se Yesu aye dai obakro mo wa te se nchreni ne anwade a Yesu ye ti wo hu se ne last year ni se Yesu wa ntiatie mo ama Yesu ahunu no ansa ne yade a ne na wie ya no no nti wo sha se ntiatie mo Yesu David ba humi mobo Yesu David ba humi mobo enkrofo a wo mani wo ho no se come on ye kra ye ntiatie ye utiatie mo do wo ha e afi kra na wo mutri no wo ma ne bufu mo wo se Yesu David ba me se ye dey Humi mobo, omusi min kanibo koso, mi kani dindindi ha mwaye dey, wati Yesu, David, humi mobo. Bible say,

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Pese bompae na eti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba ona yase bompae ja won semo a ebe ehye won sase urade home gusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara oti wo yesu dimo na me bompae amen adofo nom eneye de adisua no ebe wieye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne adia wanto wamre ho ne nyamede akyo kwa ti abofuo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace e onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai enam so many pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko ha ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se oboni te se damra mo a o so be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wiase nyina wo san de bonye for la me na me number 1 adom nu shia me damascus coin mo ifi bra me ko ho no eniema dada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kra homa a me chichire wo mu di won akome esi wo abo aku won so bra adum shea me no so ni bonye fu mu edika obeye ho ti ni a odin kan praise the Lord sa adum no ne ka chire o se susu bom pa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankoa uko nso a na waje mu ogu ha na fe uko hie nyankopon bisa sa adom no wa nya bia na usa ye pesika o se adom sa le bi mu ye o ye pesika o se adom ya kire o se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efriye mu koy na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu ntise nyem misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kro ya so re de eba na wo de usori a honamu ne manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko ene wa dwene nkọ ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be ko wa ye ehọ hunamu ne ma ho hie o obie ni ho a wawu a wọ kwa wasesa ne dan kọ ode ne ka kọ ode ne ntuma kọ nyina ka heya na ne awodi be kọ no ye ka ho asem a kire wa wo kọ no ene he din dodo he din dodo ene ma e wo wi ase a din nyina nipa bo modin sue hunu yọ e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tra ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gye mu a wo be hu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no be nyine ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana seed na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million. Inyine no, ejuma no inyine. Na eba honhomu ne mankwa dia. Manya nkwa gye. Woka kuma mutie ho asem kire ne se, wonya nkwa gye a nensan. Oso pim ko enim no nya kuma mutie. Na onye tumi ade bebo bra kronkron e betumi amo afata osra hima mo. Bible si nhira no mo makuma mutie, omno mbe hunyame. Osi sofo de no de edipafo nkire kire din dodo. Nabi John Wesley nyame bie nani wo mu pa nti wa twro ho homa twro aka ho sem bebre ase obi ani bre ho no pe nyono nko ye woni pepia nyame boa wo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo trans na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo esika na ube ku na jina ka kwa na wo sre wa we sa buti na wo sa esi eka no be bo wo jira ho atebu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho 2 Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma etosimie no no ti

0: ye nyankopon eni eje enim. Nensu enuyanumu o nyankopon domo, ye ni mu yia wa imo. Se ya se mpanwa mamonchen ase munko, ni mu eba huo deni onkronkron eni esonti asyebibri imonso. Se die munim se munti, ye boye mbra faye ewo mumuno. Na monsuma ye yenye uradisu ya fode onkronkron mu enijie, aji ase mnu ahunye pi imo. Na mamwa yenye suwa mawa, wajidie wa Makedonia ni akaya nyina. Ifi se ifri mumu, ene uradi asem nubwa piti ye. Enye Makedonia ni akaya nko. Nemo muji ya muji o nyanko pondie no. Atre dru me nyina. Inti ya manu inyia yensi ya kahwasi mbia. Na waa wakasedi ya muadani ya fri ahoni ya huwa be nyanko ponchen. Samu pe sumu o nyanko ponti ya sefone kwa fo. Nema chwenye ni ba. O nyane ni fri ya ufumunu efri soro. Ononi Yesua. Oyi yemfi abufua.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: If I hear, you know, the danger of another gospel, may a digression kakra and send my back hell assemble so. Na yebeka igaliti fo eti bako nchemusia. Ifi se yebeka hee huwa se mama adiachi. Na se we unhu se. E hupa se. Ubibeka se hee lini ho. Uwa na sa. Na nyankupu wa se mwa kano. Nuhu binsu ukane die. Timipese mima unhu. Ni huwa eye pa se ube iye sa. So ye sofu. So ye huwayo. Galati 4 tiba kunche munsia ekosi eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo Paul ene kasa honkronkron deno kasa nono. Eye miwangwa. Se mwa chimo hon entem se every day wa fremo Kristo adumu no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipebi wo hwa, wo hamo. No pese o sisan Kristo asempano. Se Kristo akase, bebi o hwa ye friend in hell. Bikanchi o se, o kan hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko se nyebe ye nipa unko hell. Ma kenke piachiro, yebe koso a kenke piachiro. No obie hurie jina, o suwo uwe nasa, hey bie ni ho, nyamitrimu nyadien o dinipa tuje. Na osumafu Paul se, enoni asempafu Frank Rofo kikano. Na se mimpo. O si se empo yen. Ana obofu bi frisro ba. Ebe kan se mpafu fro bi chremo. Kandye ye ka chremo no huwa. Onye. Ye mre sun kwan yesu so atre di foso. E peja omu kosro huwa huwa omu. Pa ono mre sunu nentisa. Jeremiah no mre sunu nentisa. O si enu mi kesye da homa sa ankrofo ni nina. So omu di Bible betu nche no omu kan omu trimu ajini. Omu di nyami asem betu nche. Nyami nkasa nche no si nyami si. O si sa ankrofo ni nina omu nye. Fe Jeremiah mre no. Onyankopon ka kire Jeremiah se onka kire Israel fo ne se Nebukadnezar eba befo akonkwasum pochre kese pa omuwom na odifo bi efre ne Hanania sori ejina onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti into minkenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre obubuko nu ya no Nebukadnezar edimo atumo no munyina mubenya fa hudie owie na Jeremiah say praise the Lord that aliye nyamimani mrem no odi ne ho agro obi say de oka no nye no kre ye nipa no so boye tirunko sa odi fu akasa eti akwana mananso ha na konua eye due konua no no akwa gie fri Jeremiah nsem de odi demonstration wo bubum to bubum wie ye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubum nyame beye dadie pa konua dia tumoko untumi bubum obeha so still ane mito agukodro boni bi omo I'm trading for omo wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konuemu.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Watching what you demo, and then see a try at this piano so. Now, baby, I will be on a deeper life Bible church in a dense and pay bro. You can't be empower, we YouTube, Facebook, who be to me, and you know, now so wait here. Baby, I will be on PC a bomb pie and eating and coupon some more on my end. Ready to for a show be brace and then so would ya chain. Bompire se wudu tumi no ahoden beta wase mochi se nebe ye tiefu nyina benya ntiasi na inshira enkwa ni ahoto a wasiesi wase mnebe obia dia radie da wase o yesu dimu na me bompire amen ya disua yesu ani nyina ni se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se menhwe enewi ase nkwa dachi wiase bi oho wasitina wuti neno mensi utrasi na hwe fo mpajua ni hwe soro ufi ha ubeko baby ena ye di ni hano esa etia na baby a ye kro no ye na etuo intwada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness so bi betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkomo a se ni pakro jisu obre ne ho asipa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi wo ho ene me fa ba ko e ye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu no kosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni pani na oyɛ odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase e wo mu se base sika ba obi boto mu a ya ne nyame nyɛ na kɔ no nipa no pi ohwe wo mo hwehwe nyame a de so fuare da wo woni abrise ya sika na wo pɛgye omo yo madwen se nkwa ni sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔne saa eye honhom ase nyame amount ase a won tiase da eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the lord wo ye sika ni so na yesu ho kɔm de no honhom kɔm ni sika mo de no o hwehwe yesu ahu no ni nipa ban nipa ban na ese ohu ni freni a otumu tineni ohu di bonye ni ti se mizaki o otumu se sano mi wo sika so so meni nye ekwan me fa so na nkoye timbi da ya na da nu twa ni hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kɔ hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ni e ba ba chimi ana na ohwe yesu ohu ni nipa ban na nsu nkrofu ko nu nti ontumi if he said no ya kwetia e dom no doso ze kiusu nsu ya kwetia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu wo no hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na okɔ habo akoyini ni ema ne so ko hwe Yesu padie skeni okwa sero dimrika o si maye late o pentem what o yina chiani sandas o twa sesa sere be ya sofu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus tumrika eno okohwehwe Yesu no ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho no si ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kote dua no so ne dua na ye metintine akyen obi a okrom ha se ne beya me hu Yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu dru ho no omane ni su huno no praise the lord me mame me papa me nua wutie me say ye pa ne pa say wa kumom wo kon do nyame a nyame hu obed dani hwa diya chro. Se ye pa ni pa se wu bom pa se radi makwa sori ache. So mi sa cry. Ni ansofu ken asem pa no woka nukre no woka nukre ye bako pe. Mi kwa so onsu mi ye boni ene kwa nwa kwa mi hui mi yira ansana mi da. Mi di tro mi ye ni eme enfra. Oba o da mi nche kuro nye mi yire emprana mi che. E radi humi mobo. Mi se. Wu bom pa ye se nyami bedani hwa diya chro. Nti bra na Yesu nye nruho mpo, nuwe huni ye kosu wa Zakeo sa kumamu. Nti Yesu druho pe, eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zakeo, ye ntemsifu. Aho bra se, ena meka hane shasye. Ni pepi pesu omo ko heaven, omo pesu omo free through ene kro. Debi, upa form ansan wako. The way up is down. Konko tojenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankuponsi nyame mense menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mpejeme ni mponche o, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Aho brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, se ube nyan kwa pa die, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na pape o makrom. Unse miniska niyami ukroman wakasa chre misaro. Sa mi sifom. What? Mi wosre na si mi sifom. No de fe ebe jeno. Praise the Lord. O di akumapa eji Yesu. O de fe ebe jeno. No wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no no mo jealousoi wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fia obakuro mu a de bonye ni we Zakeo su po boni we ye wo boye po wo kuro mu hei ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den obaye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nya me se nya me hu me di bonye ni mobo nya me be gi no eti ono no kwa kosie oberima wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini nwinti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maju omu sike njina. Enwe eti enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jwe nim, nwa bom paye se nyebeye nyankupo mbe huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachre nese ene, ene mkwajie aba ifye imu. Ese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre ho ase, won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni isu ana. Uye wajwen se usika betu miya kata obwane suwana. Nothing. Uye wajwen se udibia no betu miya kata obwane suwana.

down kwa intumi nye wudia da. Na eternity no ube pie bebia wumpe. Ni mumse ubre wumwansi tiseni ezakio su yeye. Na se woka uboni chre nyanko pwa. Yesu bekashro se ene ene mkwajie aba efie yumu. Ukwa sori ya che osu unya mkwa na mkwajie no de di meni pa. Wo uhunyine unsampa bibie si wabra bum. Yohane esha siese okanse mpa. Na ni nsempa kamu no, faresifo ni etrofo na omu ni nyaminte mu wano, omu kikari, omu ni msu, omu sumu nyameno, omu bani nchain. Omu yano kacha se mwedru ha, kosu omu faresifo no. Matthew sempe timi ense chemonson. Ose, omu faresifo ni sadiki fo no mu, bebrese oba subo no hono, ose, ehurutia ma. Kase hurutia enye izi wowo tete bi wonyawa oshishe grace asi wonyawa woka onesi wonru hospital temwa eno ano no ubewu hurutia ma why no chemo se munyani emfri ebufushia eban omuhu se nyamesum we wutwaso ne se wumu a ejem na wo yede ukro hell straight eternally wane ka chemo se munyani emfri ebufushia eban ho enye monso aba efata adwensakira monsusu enkanu mumuse ye jani abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na ne yesofu penini ono no si asore de don nyina won de toy nkonwa ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mu ama abraham Nansu wa diya bonu ya no atunuye inhine hodada. Iti diye biyera enso wa bapano. Ube cha tujem. Sa wu sakra, wu shasi yesu ajun sakra aba. Usu abaye fata ajun sakra. Sa wu tiya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jine. Boni mkwa. Duduo na yiweni efi bwane hon, eno omu ushe sika, omu tia wa sode, modia omu bo wa sode, mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe, nyamishwe she abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudua bonsam tu umwebede na wotumia bo abrabo pa mna yeye. Nempendudua boni uo umwebede na wotumia so abapa. Dwi aboni eso ababoni ne dwi apansu so abapa. Se Yesu papa no eba umwa ube so abapa. Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wose misi munanti honhumu na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na moanye no ma mope Na se honhom no demo na moa munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebubo soe obi a ohwe collection a woto nenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba also ni obi a wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba also ni obi a okwa sori no se mi ba ha che mba na still a won nsakraye no aba also ni Se wan sakra nwe nyewe niye mfi u position, no power, ni u prosperity suwa. Adie febe yo tantante, da ube kwenye niye gusu ono. Osi na hunemu nyumano, ede di pefe, eni ejamamo. Ifi, ahushie, abosonsom, edutuo, otayi, akayo. Ahoya ebufuwa preapure kunsu kunsu, empapa mu, nitayi ensabro. Ago boni ni de tete sa. Yenu mu na me bomu koko se. Se di me bomu koko kaneno. Se wan wo ye sa no menu nyina. A omu peso omu kontra heavy anfibono. E mbamuda. Omu nyanyan kupan hini yeno. Krofon peso omu ko. Eternal happiness. Kronu mono. E mbamuda. If he says, say, Yesu, I'm funny, Mujang, no one too, one freeway, one, who call heavy in your day, in your year.